0: Basta panamo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Ani ana, sadakbayan sa Davao, ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
4: Mabal si Papa, matabang.

Adunay mga nagkalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday.

0: sa pod nga party sa tuang lawas nga dunay impeksyon. Munang nga ang atuang nga supplement nga Power 10 Probi Capsule. Ug ang atuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, dako kay na siya og ikatabang alang sa imuha nga lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga dautan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang Power 10 Probi Capsule aduna siya alkaline effect nga kun ang atong lawas baga Power 10 ma-maintain siya sa taas nga immune system tungod sa Power 10 Probi Capsule. Unya dunay alkaline effect baga Power 10 tungod sa spirulina, malunggay, green barley ug gotokola. Kana siya grabe na makapa-alkaline sa imong lawas. Diha manggod sa alkaline nga environment sa lawas, dili mabuhi og maglisod pagdaghan ang gitawag nga mga dautan nga mga microorganism sama sa bacteria, parasite baka or viruses baka nga musulod sa imuhang nga lawas. Unya dungagan pa sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga ang mga herbal niini mga tanom sama sa serpentina, grabe na ang makapatay magapawertan sa dili maayong microorganism nga musulod sa imuhang nga lawas. Duna na siya gitawag nga properties nga patay sa mga viruses, sa mga kagaw sulod sa imuhang lawas. Dungagan pa sa gitawag nga antibacterial effect sa gitawag nga black garlic. Kaya black garlic baga pawertan, doon na siya antibacterial effect o antivirus nga mupatay siya. Unya, doon na po siya antifungal baga pawertan ang black garlic extract. Unya, ang sambag-sambag baga pawertan, traditional lang nagigamit pa sa kalaan ng mga panahon kung doon natin mga ginagbay o mga acute lang nga mga infection nga dili siya mo lala siya tungod kay mapugna niya ang bacterial infection, ang viral infection, ang hilanat tungod kay antimicrobial siya ug antiviral properties nga naaliha sa tuang sambag-sambag. Unya ang alingatong magka-Power 10 kay do naman po siya antifungal ug antibacterial properties especially diya sa tuang kidney kung do natay gitawag nga UTI kung urinary tract infection. Grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usa na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam mga kadaot diha sa tuang nga kidney nga grabe na kaayo ang mga gipang dialysis karon magka-Power 10. Ang alingatong number 1 nga makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney aron nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Nga na kanindot kung mag-Power 10 Probio Capsule Food Supplement ta kanunay ug mag-Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ayaw mo kalimot ana gamit gyud mag-invest gyud sa imong lawas magka-Power 10 alon sa ni ana duna poy mubalik pud nimo ang kayuhan kay ang once nga ang lawas magka-Power 10 imong tagaan ug higayon pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan ang mubalik pud ni ana magka-Power 10 is positive pud mo na nga ato agyo at timanong nga tuang lawas pinaagis sa paggamit sa tuang mga epektibo kaayo garantisado nga kapsula. Wala kita igong oras pa lang sa pagpadayo sa unhana. Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo lawas bilang bahandi sa tanan. Atong abingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule o sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa mayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. O karon, aliana ang atong tulumanok.
2: Hello mga kakape o sa kamayang adlaw and welcome sa atong pagpanaguban. Ano na po na yung atong 5-minute nga programa. Atong kinika na ito sa mayang kababuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tiga po na po sa atong mga nindutan kaya nga mga klaseng mga mga produktong herbal and of course hikalimtan kaning atong coffee nga diin na napamatudan nga nindutan nga makatabang sa mga klase-klaseng mga problema na ito sa atong panglawas. Sa itong mga kaisunan di akaroon nga, karoon na yung nagasunod sa ito ang mga tulumanon, inautunta nga naka Clay Gel Coffee Mix na ka. Gumikan kay kining atong Clay Gel, nindutan kay ning klaseng coffee. Gumikan kay puno sa vitamina, sustansya o mga minerales nga makatabang aron mamahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Ang ito ang Clay Gel Coffee Mix. Igsuon, doon na kining moringa o kining ginatawag na ito nga malunggay. And of course, doon ay chia seeds nga diin na pamatudaan nga maayo kayong pagkakombinasyon information nini alang sa paghatag kanato sa luwas and of course adunay hinagiban nga depensa sa kalawasan. Aduna pud kini siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, aduna pud kini siya blueberry, buwa mera, 3 pomegranate, vitamin C, plus aduna pud kini siya guyabano, goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina, and of course aduna pud kini siya green barley and cocoa, apil pa ang ginseng. Ug usab ang pampatam is nini ang ika-binding nga sangkap higala igsuon karang ginatawag nato nga stevia. Diin napamatud-an kini siya nga usa ka nindutan kay nga klase nga naghatag og pagtabang kanato. Pero mga higala igsuon aron sa paghatag og mga

0: Good vibes.
1: Isip inahan. Kinahanglan gyud na ako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ni ana ang Jazz C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, ngamutabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazz C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jazz C Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

Nung ladinga. Payong adlaw kanimo ingon man sa mga tigpaminaw niining programa handumanan sa ang kagabon. Nung lading, nahagit ko sa pagsulat ug sa pagpadala niining imong tulumanon handumanan sa kagabon. Tungod kay gusto ko nga mapadungog sab sa kahinan, nagtuo ko nga dunay puparihan niining akong kaagi. Pero lagi, matagusan nato. Doon tayo mga tagsa-tagsa ka mga matawag ka mga hinanakit. Bisan pa man sa mga pait, ng mga patitabo, mga kasakit. Pero kung ato na lang hinungduman, pagkaingon ta na, nakahimo tas pag-survive. Nahimo tang strong, nahimo tang ligon, tungod ni adtong tanan, nga niabot sa tong kinabuhi. Tawagal ko sa pangalan nga Sir Nyan, taga Mungkayo, Davao de Oro. Nung laning araw nga inhisaptan, ang kinitibukad sa akong sugilanon, sugdan ako kini, gikan sa sinugdanan.

0: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
2: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
0: Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Hello, maayong hapon.
3: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
4: Mutubag mic o microphone.
5: Mutubag sa tigmo.
4: Ito sa imanik.
5: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon.
7: Tito Val, pasiriti ko, Bi.
8: Hala, no.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nomlitig Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nomlitig Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nomlitig Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nomlitig Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sekreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

Pero ninot ang programa kas agrikultura tungod kay gipanghingusgan gyud nakatutok sa mga kababayenan. Dunay pamilya wala ngalan nga ikaw usa ka kababayenan, dako kay responsibilidad nga matabangan ka sa gobyerno. Dayo na mga youth, no, dili

Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg

Mapasalamaton ako ginoong ang nagaduol ka ni mo. Iktatas ka buntagot. Mapasalamaton ang malipayon kay niabot-nabot kami aning adlawa. O galabaw sa tanan, mapasalamaton kami kay sa gihapon. Gawas nun kaming magkapaminaw og mga awiting makalangit og siyong balaang pulong. Og salamat ginoong sa gihapon. Itagaan mo ako og kagayunan nga ako'y makauban sa mga tipaminawan sa programa Pinagpala Musika. Salamat sa pag-uban. Pagbantay sa kumalakaw sa ang mga lakaw. O bisan pa sa pagbantay ka na mo, tibok gabiin na mong pagpahulay. Bisan tudaguban ka na mo, way tarong at tulog tungod sa mga kakulian sa lawas. Uban pod na yung mga pipila ka mga gikabalakaan o gihuna-huna. Apal Ginoo, salamat tungod kay sa bisag unsang matang sa kinabuhi anak ka na mo. Kay mo gyapon kay sa pagdayo pagsimba kanimo. Kay ikaw ang Dios kanunay maayo sa mong kinabuhi. Kay bisan pa sa mga hagit sa kinabuhi nga imong gitugot sa gihapon ang masinati imong pagkamaayo. Nagyapon ka nagatabang ka namo. O karong buntag, salamat. Kay makatuhod na pod kami og minsagikan kanimo. Ang akong pag-ampo o Diyos nga mabato na namo ang kasing-kasing mapinobsanon aron andam kami mo dawat sa mga pagtulunan, mga minsay, nga mga pagbadlong ka namo o mapagiya ka namo o mga pagpainundom ka namo. Timaan ikaw ang Diyos nagpangga o mahal ka namong tanan o dilikabot na yung sa kanamong malagla ginoon ang ibagayong handong matagos sa kanamo. Tingwa ni mo o Diyos sa imong kabuton matagos sa kanamo. Makaangkod kayo doon kinabuhin ngayon katapusan. Kaluwasan ngayon mong andam sa mga tao mito kanimo. Salamat kay matag-adlaw imo kaming ginaagak paduol diha kanimo. O karon o Diyos ning tagtas kabuntagon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo nga ang imong pulong na pod nga madungog magkaplakit gluna sa mong kasing-kasing o may mong kabahin sa mong kinabuhin ginoo. O samtang kami magkausa sa mong kasing-kasing o espiritu sa mong malandong sa mong balaang presensya, ang ako pag-ampo gaman ng Diyos. Ikaw, mag-uban mong gabantay ka namong tanan. Kung asa mang dapit ang mga tipaminawan, ikaw ginumakig-uban ito kanila, uban kanila gabiay ni mga oras. Uban kanila mga negosyating isda nga sayo kayo ginmulakaw kay mga humprag isda. Bantay sila ginoo. Gani, uban kanila. Kapaminaw gihapon bisag gabiay. Bisan pa ang motor, uban kanila. Ang madungog sa ilang mga trumpa, kining pinagpalang musika. Salamat ginoo. Apil mga OFW, bantay o panalipdi silang tanan. O bisan pa sa Luzon nga naminaw, sa Visayas, o bisan pa kalamo din sa Mindanao. Dalay ko ginoo sa kinapusan, among gitugyan kanimo ang tanan karon, pasalamaton og malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga among ginoo og maluluwas nga ampo kining tanan. Amen. O amen.

Igsoon ato tangan ang balaang pulong sa Dios. Panikamutan dili makabalik ka tulog, bugnaw kaayo ang kamuntagon dalay gud ang Ginoo. Kinsa ni? 18 02.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag na usab, mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Og niiningtak na ang mga higala, no? Ato na usab pagahisgutan dinhi sa atong programa karon ang mga butang nga dunay kalabutan diha sa espirituhanong bahin o adunay kalabutan diha sa pagbato nato o himsog o maayo na panglawas. O ginhing dinhi ni ining takna ang mga higala, no? Dili ta malimot diha sa ato ang pag-ampo, no? Pagpasalamat diha sa makagagahom diha sa kinabuhi nga iya na usab gihatag sa matag usa kanato. Og pasalamatan nato mga higala kining matahom nga kabuntagon nga gipiyal na usab niya sa matag usa kanato. Bisan pa nga niining ato ang kinabuhi karon, dili perpekto, no, ang ato ang kinabuhi. Naay mga sitwasyon nato karon niining sayo sa kabuntagon nga naata diha sa maayo nga kahimtang, no? O muna, kung naata sa maayo nga kahimtang, pasalamatan nato ang makagagahom.

mo na mga higala no nga sa mga kahigalaan usab nato nga naadiha sa kahimtang nga dili maayo no tungod sa balatian, tungod sa problema o sitwasyon nga imong na sinatian karon no. Pasalamatan gihapon nato ang makagagahom tungod kay usahay na ay mga pagsulay na ay mga problema nga atong giatubang karon apan naa siay kanang ihatag nga tubag no kanato sa unahan. O bisan pa no nga naa kani ana nga sitwasyon mga higala ayaw pawala og paglaom no. O kini nga mga panahon no basin mao na ni ang sinugdanan diha sa katubagan sa imong mga pag-ampo sa makagagahom. Gusto sa ato makagagahom mga higala nga kanunay tang mulaom nga moabot ang iyahang tabang o tubag diha sa atong mga pangamuyo diha kaniya diha sa atong mga kahimtang. So busa higala no kung usa ka niini nga tao no nga naana ka diha sa kahimtang nga kanang medyo lisod na no diha sa balatian, diha sa problema nimo diha sa imong pinansyal, diha sa mga sitwasyon no sa imong kinabuhi nga wala nimo gipangandoy. O kung naamang ka diha sa kahimsog sa panglawas karon, muna niyong higala ang kanang maayong panahon nga atong subaybayan no o paminawon kini atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Kay dinhi atong ipahibalo no ang mga kaayuhan nga angay sa atong kinabuhi. Kay kinimanggong ato ang lawas mga higala no kining atong kinabuhi. Doon na ni siya'y duha ka matang no. Ang atong kinabuhi mga higala no naata diha sa doon natay spiritual body o doon natay physical body. So muna higala no ang komposisyon diha sa atong kinabuhi. Doon na tayo spiritual body o physical body, no? Kining spiritual body or spiritual things, no? Kung dili ni mo ni siya ma-manage, dili ni mo ma-atiman, mo result ni siya diha sa physical ni mo nga kinabuhi, diha sa imong panglawas. O kini pong physical nga problema mga higala no mo epekto pod ni siya diha sa atong spiritual nga kinabuhi, vice versa ang iyang epekto. So mo na mga higala nga kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi at og yung ginatopic no ang spiritual og ang physical nga aspeto. Ug usa na ni ana mga higala no ang atong gina-recommend kada buntag no. Usa ka verse no diha sa balaang kasulatan sa panultihon or Proverbs 17:22 no. Na diha sa pulong mga higala no nag-ingon diha nga ang malipayon nga kasing-kasing usa ka maayo nga tambal. O kung duna kay malipayon nga kinaiya mga higala no makaayo na diha sa imong panglawas. O muna ako kamong giawhag mga higala na kung dili man maayo ang imong pagmata karon atong kontrolon higala ang atong emosyon
ug sugda nato ang atong kamutagon karon diha sa kanang kalinaw, no? Diha sa kalipay. Kay ang sinugdanan, mga higala, no? Pinaka-importante na siya sa aspeto sa tibuok adlaw, no? Kay kung dili manggod nimo matarong ang sinugdanan, magka-problema gyud ka diha sa katapusan. Kumbaga, mga higala, kung mo create ka or mo himo kag balay, no? Kung mali na daan ang pundasyon ni anak, mga higala, pagsugod, sigurado mali-mali gid ang iyahang dimension or kining mga sukod ni anak, no? Ang structure niya. So muna, mga higala, no, kining sayo sa kabuntagon, sugda nato kini sa atong pagkamapasalamaton na mag-ampo ta diha sa makagagahom nga gitagaan ta niya niini nga kabuntagon, no, nga naata diha sa maayo nga pagmata, no. So kung naamang kay problema nga gidala-dala karon, higala, ayaw pagpadala, ayaw pagpa ildi, no. Ang mensahe nagsulti karon na ang malipayon nga kasing-kasing makaayo kini kanimo. Kahatag og ingon patambal, no, di asay mong panglawas. Tinuod na, mga higala, no. Makapahupay bitaw ning kalipay. Tanawa ra gud na, higala, no, kung direta sa opposite. Kung naakadiha sa kining kasuko, no? Diba, unsay mahitabo, mutaas ang imong dugo, diba? Ma-high blood. Kung naging ginaingon dayon, mga higala, nga na-high blood, no? Isog kaayo na high blood. Mutaas bitaw imong BP, ana, higala, no, kung masuko ka. Kaya magamit makaanagpusog, no? Shout ka, no? Mga saba ka. So, muna nga ang naaraman na sa imong huna-huna, no? Dili man ani mo makita, no? Kumbaga mo na dikta diha sa imong spiritual nga ining lawas, no? Ining ato ang kumbaga diha sa atong huna-huna, dili man ato na makita, no? Kanang sa atong huna-huna mo na siya spiritual na siya nga butang. Kanang atong emosyon, no? So muna ang atong pagbati, no? Dili man na siya makita, mga higala. Muna ang pulong sa makagagahom, dili siya makita. Muna spiritual na siya, mga higala.

muna mga higala, no, magbantay ta diha sa ato ang mga pagbati, no, niining sayo sa kabuntagon. Kay kung dili ta malipayo, no, niining sayo sa kabuntagon, amo na gingon higala, no, basin og ang tibok nato nga adlaw, sige ra taas ang atong dugo, stress, no. Doon na ba'y pagtuon ni anak mga higala, no, kanabitawng stress ka? Mahatag ba na siya kanimo o ka ng balatian, no? Mahatag na siya sa imo o sakit, no? Kanang kanunay kang magulanon, no? Mahatag na kanimo o balatian. Kabalaka. Mahatag na kanimo higala o balatian. Nga naman, makaapekto na siya higala diha sa imuhang kanang immune system. O kining sa Proverbs 17:22 mga higala, no, kung ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayong tambal ang kasubo, no, kaguol mo po na siya ang hinahinay o patay diha sa imong lawas. Mo na nga dili maayo higala nga kanang sige lang tagkaguol, sige lang tagkabalaka. Huwag mo na higala, no, dinis sa kaayuhan sa kinabuhi, kini ang programa nining sayo sa kabuntagon nga mutabang diha kaninyo, diha sa inyong emotional, diha sa inyong mental nga kanang health, no, spiritual guide. Huwag mo na higala, no, welcome sa atong programa o salamat sa imong kanunay pagsubaybay, no, dinis sa atong istasyon, no. O muna, ang una na kong ginarecommend din ni sa atong programa sa kayuhan sa kinabuhi nga sa Proverbs 17:22 nga ang malipayon nga kasing-kasing usa kini kamaayo nga tambal. O kung naaka sa kagulanan, pait kay ni malipay ta mga higala. Diba ang tambal higala pait man na. Muna nga kung naaka sa kaguol, problema, malipay ka, pait ka, ayun na higala himuon. No, bugat kayo na siya himuon. Muna nga, giingon din nga, tambal na siya. Makaayos sa imong lawas. Kumbaga, sa awit pa mga higala, no, nabitaw kanta na, tawanan mo ang iyong problema. So, inga na nga pagkasulti. Okay. In reality, manggod mga higala, no, kinig yung atong problema na anamang yun na. Gikan sa pagkatao nato sa kalibutan, na anaman ang problema mga higala. No? Hangtod pagkamatay gani sa tao, na anamang gihapon ang problema. So, muna nga, kumuingon ta nga, gusto tag kinabuhi nga gawas nun sa problema, dili na mahitabo mga higala. Sa atong reality karon, di na siya mahitabo. Huwag mo na nga ang makagagahom na ang iyang mga pulong sa pag-remind ka na to, no? Sa pagdasig ka na to. Kaya nakabalo siya na niini nga kalibutan mauni ang atong realidad, no? Mauni ang atong reality. Ang butang lang diha higala nga imong i-practice kamao kang mo adapt, no, kamao kang mo absorb diha sa impact, no, sa pain nga gidala sa imong mga desisyon, no. Kaya usahay magud mga higala kining problema, ang ugat ani, no, kining ato ang sayop or mali ng mga desisyon sa atong kinabuhi. So muna nga, kung sa una mga higala, maayo pa atong panglawas, wala pa tayo sakit, ang ato kanunay ginapaningkamutan, mutrabaho ta, maningkamot ta para sa atong pamilya, aron makapundar ta diha sa ato ang mga kabtangan, no? Kaya mamagin na ang kining a goal, no, diha sa maturity, no, sa tao, no, maningkamot para sa pamilya, ug aron makapundar, maayo ang pamuyo. Pero mao ra gyud na higala, diha ra gyud tama, no.
Bisan asa ka mangutana sa mga katigulangan nato. Mao gyud na kanunay ginaingon, no? Malingkamot para sa pamilya, dayon para sa pagkatigulang na ay mapaabot nga kining parta, no? Mapundar ang kining mga gusto paliton ng mga butang, no? Tama man na siya higala, dili man na balik, no? Kanang imong pagpaningkamot sa una, tama man na. Pero ang kulang lang nimo mga higala, no? Ang kulang lang ninyo mga higala, kulang lang nimo higala, is wala kay gigahin para sa imong panglawas. Wala nimo gitagaan o pagtagad ang imuhang kinabuhi, no? Nag-focus lang ka sa paghigugma nimo sa imong pamilya. Nag-focus lang ka sa paghigugma nimo diha sa imuhang trabaho, negosyo, o pagpundar nimo kabtangan diha ka na busy, no? O wala gid nimo higala gyud na una nga duna kay kinabuhi, duna kay kaugalingon nga help, no? Na kung kani mag-fail, damage tanan, dako og impact, no? Muna'y wala nimo nahibaw-an sa una higala, no? O para sa mga kahigalaan nato nga naa ni ana nga dalan, no? Nga karon naningkamot, trabaho, naay negosyo. Kay siyempre bata-bata pa, hala paningkamot, kayod gyud. Pero higala ayaw baya kalimti imong help. Kay part na sa imong dapat sakripisyuhan. Ayaw kalimti ang imong health higala. Ano man, kay kung kana ang mopalyar diha kanimo, damage pati imong pamilya. Damage pati ang imong ipundar. Damage ang imong kinabuhi. Masulubon ka sa kaulahian. So muna, prevention nga advice sa atong mga kahigalaan nga naminaw karon. Muna, ayaw gyud higala o kanang isang tabi ang imuhang health, no? Ayaw gyud na kasagbi. O muna nga ang imo pong spiritual health, higala ang pingipod, no? Imong pagka mainampuon, imong pagtuo, pagsalig sa makagagaw, huwag imong pagkamasimbahon, ay apo na siya kalimte. Kay diha baya gikan ang atong kinabuhi, mga higala. Diha gikan ang atong kinabuhi, diha gikan ang ato ang pamilya, diha gikan kaniya ang ato ang maayong panglawas o gikan sa makagagahom ang atong mga panginabuhi karon. So ako kamong giawhag mga higala nga i-avail, no, ining ato ang programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, no, ang atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi, alang ni sa mga kahigalaan nato nga wala pay gipangbati. O kung naa naman kay gibati karon na naka sa kahimtang nga dili maayo, pwede pud ni kanimo higala, no? Kay kining atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, usa ni siya ka disiplina nga kung imo lang ning makatunan mga higala, mahimo ni siyang panalangin diha sa imong kinabuhi, diha sa imong pamilya, diha sa imong mahal sa kinabuhi.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan. Hilabi na sa ko ang mga suking tigpaminaw, no? Kumusta man mo karon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa ko ang mga listeners nga naa diha sa balatian ug lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay andam nga mopahinumdom diha kaninyo. Nga ang pag-atiman maoy pinaka-importante nga tambal alang sa tanang balatian. Ug inubanan usab noon sa pag-inom sa tuang CMD ni Halcod International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. O karon akong giauhang katong mga pasyente nga dugay nang nag-antos diha sila mga sakit o balatian. Unya nagkadiin-diin na ano, og patambal. Unya wala gihapon na ulian. Operahanan, unya naglisod kay walay kwartang dako nga ikagasto. Ako ma-advise kaninyo nga anhigid mo karong Sabado dinhiha sa tuang estasyon aron inyong ma-avail ang atuang libreng health consultation. Ug anon inyuhag yung matilawan ug masulayan ang kaepektibo ug kamilagroso sa tuang CMD ni Halcod International. Ugsultihan ta mo ang atong CMD ni Halcod International 20 na ni katuig. Ugsulod sa 20 katuig sa market, no? Million na gid katao ang atong natabangan nga nakabaton ug himsog nga panglawas. Sa sulod sa 20 katuig, no, daghan na gyud ang naulian diha sa ilahang balatian. Ug karong buntaga nga atong pagahisgutan kining asma o hubak nga balatian. Kini manggung hubak mao ang kondisyon, no, diin maglisod o ginawa ang usa ka tawo tungod sa inflammation o pagkagahi sa airway sa baga. Ang hinungdan ni ini mao ang allergy diha sa abog, sa aso, o kakulangon sa oxygen sa usa ka lugar. Ang mga sintomas naglakip sa pag-ubong, paginhawa nga murag na eye whistling sound o wheezing, o pagkalisod sa kalawasan sa panahon sa attack or sa atake kanang atakihon kanig asma, no, or hubak. Parang maglisod na ba? Kini kasagaran nga chronic ug ginahanglan ug dugay nga pag-atiman. So kung nakay asma nga balatian o hubak, kinahanglan gyud na nimo atimanon ang imuhang lawas. So aduna tay nagtestimonya, no, sa iyahang paggamit pag-inom sa CMD ni Halcod International o kini si Sir Benje, 42 anyos. Sa diha nga gamay pa ko, sige na gyud ko og kalisod og ginhawa. Mga okasyon maglisod ko og apil kay permi ko nga magantos. Naku kayo nga akong pasalamat sa dihang nakadungog ko sa programang CMD Care Program. Huwag yung ko nagduha-duhan ng anha yung ko sa estasyon. Ibahagi galing ng produkto. Ako yung gi-avail ang libreng health consultation. Sa diha nga natudluan ko, kung unsaon pag-inom paggamit ang CMD ni Halcod International, gihimo na ko ning daily routine ang pag-inom sa CMD ni Halcod International. Kung nakita na ako, mas gaan na ang akong pagbati. Kung karon, wala na yung ko nakagamit sa kong inhaler.
Ug mas ning aktibo nako sa muang negosyo. So salamat kaayo Sir Benji no sa imong nindot kaayo nga kasinatian sa paggamit pag-inom sa CMD ni Health Code International. Sumatod pa ni Sir Benji no sa diha nga nakainom siya nakagamit sa tong CMD ni Health Code International, ninggaan na gidaw ang iyahang pagbati. Unya, wa na gidaw siya nagamit og inhaler. So kasagaran sa mga asmahon no, o mga hubakon, nagagamit gina sila inhaler. Pero karon si Sir Benje, wala na gid siya nagamit og inhaler daw niya. So ang iyang gihimo, iya lang gidaw ang gisunod ang procedure sa pag-inom sa CMD ni Health Code International. So ingon ana ka epektibo ka milagroso ang atong CMD ni Health Code International. So kung ikaw karon naminaw ni ining atong programa unya aduna kay asma nga baladian o hubak nga baladian, mas maayo nga muanhi ka karong Sabado. Kay aron matagaan na itong solusyon ang dugay na nimong pag-antos diha sa imong baladian nga asma o hubak. So gawas kay Sir Benji no na usab nagtestimonya si Ma'am Dina 29 anyos. Namatay ang akong bana tungod sa grabe nga hubak. Mao nga hadlok gyud kaayo ko sa kahimtang sa kuang anak. Nga gidiagnose usab og asma. Sa akong pagpangita og mga pamaagi, nakadungog ko sa radyo sa CMD Care Program sa tuang CMD caregiver na si Ma'am Geraldine. Kung ako yung i-avail ang iyahang libreng health consultation, iyahag yung kong natudluan kung unsaon pag-inom ang CMD ni Health Code International, ug dako kayo nga akong pasalamat kay iyahag yung kong natudluan. Ugulan ako dam ha, nga sa diha nga nakagamit ang akong anak nakainom sa CMD ni Health Code International. Wala na ko dam ha nga kini makatabang nga mas daghan siyag normal nga adlaw ug dili na. Ug dili na no? Ug wala na siya giatake. Kay matagabi atakihon gyud ang akong anak sa iyang hubak o asma nga baladian. Maglisod gyud siya Ginawa. Pero sa diha nga nakainom siya sa CMD ni Health Code International, wala na ko dam ha. Kay tungod nag-normal na gyud ang iyahang pag-inawa. So salamat kaayo Ma'am Dina sa imuhang testimonya. Huwag nga akong ma-advise kanimo na sundon lang yun ang ako ang tudlo no sa pag-inom paggamit sa CMD ni Health Code International. Huwag palikaya lang yun ang imuhang anak sa mga bawal nga kaunon. Bilami na no sa mga sa aso ug sa ambog kay bawal gid ni sa iya ha. Gawas kay Sir Benjen o kay Ma'am Dina na usab nagtestimonya si Sir Jonas 35 anyos. Matod pa ni Sir Jonas, nagtrabaho ko isip mekaniko pero naglisod ko kay tungod sa kuang hubak nga baladian. Sukad sa akong pag-inom sa CMD ni Health Code International,
mas gaan ang ako ang panglawas ug makahimo nako sa paglihok-lihok nga normal sa kuang trabaho. Kini nakatabang pag-ayong kanako.